viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: mi-a plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să mă depierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă.

0: dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărirea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: Oferte senzațională la Milor Cafe.

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
2: Publicitate.

0: ceasul. Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicușor Dan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicușor Dan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Salutare, dragi prieteni, ziua bună și bine v-am regăsit aici pe undele postului nostru de radio, Radio Dar, alături de Stella Melnic, cu Togoi, cea care astăzi, în cea de-a doua zi, mă asistă, pentru că de mâine, de fapt, o asist eu pe ea, dar astăzi mai sunt eu asistentul Stelei Cotogoi aici la Radio Dar. Sunt Adi Carp, cel care vă spuneam din start, că alături de Stella Cotogoi vom încerca timp de 2 ore să vă ținem companie și să vă așteptăm în emisie directă cu toate gândurile cele bune. Stella, te salut cu mare drag!
1: Bună ziua, bună ziua la toată lumea! Mulțumesc din start pentru prezentare iarăși, da, să știi că am chiar o mare plăcere să fiu alături. Dragilor, bun găsit la toată lumea, sperăm că vă simțiți bine, sperăm că sunteți bine, așa vrem un început de săptămână cât mai frumos!
0: Și cât mai reușit, firește. De asta vreau să vă spunem că avem o cameră conectată pe Facebook, acolo unde ne vedeți cu mare drag, sau ne telefonați în direct la 0787001129 cu apeluri în emisie directă, sau ne scrieți mesaje. Și apropo, în acest moment, iată că avem și primul oaspete care ne bate la ușă.
1: Bună ziua!
2: Doamna Stella!
1: Bună ziua, mi-a fost dor chiar de dumneavoastră.
2: Sinistre, un florist, Italie.
1: Așa, bun, da. Ce ne spuneți?
2: Doamna Stella, eu vreau un cântec de Diana Grosu, nașii mei, pentru Madat, pentru toți ascultătorii noștri, pentru Ion Surdu de la Dirigent,
1: așa,
2: pentru Stelii de la Soroca, de la Nicolae, de la Andretia, vă rog.
1: Numai decât că o să răsune această piesă frumoasă de Diana Grosu, cu mare drag pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii noștri. O zi bună!
0: O zi bună, sigur, am și pregătit melodie de altfel. Vă spuneam, dragi prieteni, că până la ora 14 ne puteți telefona în emisie directă la 0787001129 sau ne scrieți mesaje, ori intrați direct pe Facebook și aveți grijă și acolo să lăsați mesajele. Ziua bună! Alo!
3: Alo!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua! Întâi salutăm pe prezentatoare.
1: Mulțumim! Bun, bun!
0: Da, domnul Nicolae, spuneți!
3: Da, pe urmă pe Adi Carp.
1: Ai văzut, foarte da, bine. Eu pe primul rând, da?
0: Păi asta și era ideea.
1: Mulțumim tare, tare mult! Da, spuneți!
3: Bună! Vreau o dedicație muzicală. Este un băițel așa frumușel, cântecul al știu, Satul meu frumos, Satul Tăniceni.
1: Așa.
3: Dar nu știu cine, cum se numește.
1: Despre sat, da? O melodie frumoasă. Sunt mai multe.
0: Eu cunosc da? Despre ce se vorba.
1: Tu știi gusturile, am înțeles.
3: El e alături. Satul Stăniceni frumos.
0: Așa. Mulțumim, domnul Nicolae.
1: Mulțumim.
3: Pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, e mult și partea feminină și partea masculină.
1: Mulțumim.
3: Echipii dumneavoastră și pentru mine.
1: Numai decât și pentru dumneavoastră.
3: O zi bună, la revedere și toate cele bune în viață. La toată lumea, sănătate. La revedere.
0: Mulțumim, domnul Nicolae, vă salutăm cu mare drag. Prieteni buni, rămâneți alături de noi. Trecem la melodiile solicitate, rând pe rând vor veni, după care vă așteptăm în emisie directă. Stella, muzică bună dăm pentru toți ascultătorii.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în emisie directă după două melodii solicitate de către Maria voastră ascultători, alături de Stella Cotogoi în astăzi minunată de marți, zi minunată de cuptor de iulie. Suntem în studioul nostru și iată că în acest moment, dragă Stella, mai ai un oaspete care pășește pragul studioului.
2: Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stella și domnul Adi.
2: Bună ziua, poftiți. Ia să vedem ce ne spuneți astăzi.
3: Sunăm de la... Ai neascultat asta, unde astea? Nu la Radio Play.
1: Nu Radio... la Radio Dar sunteți.
3: Radio Dar, da, mă scuzați.
2: Așa.
3: Da, la Radio Dar, eu aici întotdeauna sun.
1: Aici.
3: Sunt de la Limbeni Vechi, Godieni. Maria mă cheamă.
2: Da, doamna Maria.
3: Da, aș dori o melodie sau un cântec, de nu l-am auzit de mult, tare îmi place, de Ștefănel Roșcovan, dacă este la dumneavoastră, hai rândunele, hai, dacă nu-i cântecul ăsta,
1: este, Ștefan Roșcovan,
3: da.
1: Este, cum să nu fie?
3: Da.
1: Nu are cum să nu fie.
3: Pentru toți ascultătorii fideli, pentru toată lumea și o zi bună mai departe.
2: Mulțumim! Mulțumim tare mult și bucuroși să vă reauzim. Să aveți
3: cele bune.
2: Așa să fie.
1: Cele bune. Dar cum să nu fie Ștefan Roșcovan? Eu pe Ștefan îl cunosc de la vârsta de 2 anișori, îți dai seama.
2: Da, ani trec.
1: Un băiat foarte talentat, păcat că nu mai cântă în prezent, dar asta e altceva. Ia să trecem la mesajele venite pe Facebook până ne mai vin apelurile în emisie directă. Avem acolo mesaje venite. Primul mesaj venite de la doamna Elena Chipercea. Bun găsit, dragii mei. O zi bună și frumoasă vă doresc. Cu un buchițel de flori.
2: Flori, așa, mulțumim.
1: Și ne oprim la cuvântul flori pentru că ne salută în acest moment și domnul Ghenadie Florea, un alt prieten al emisiunii noastre. Îl salutăm și noi cu drag. Cine ne mai salută? Mai avem acolo câteva mesaje, dar mai avem și un apel telefonic. Stella?
2: Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stella și domnul Andreea Carp.
1: Bună ziua, de la Biliceni, domnul Ion.
4: De la Biliceni Vechi. Noi ne-am făcut cunoscut ca cu doamna Viorea, alea de 4 ani de zile.
2: Da, ne bucurăm tare și tare mult că sunteți fidelii noștri.
4: Da, și vrem să vă fie mai cunoscut cu doamna Stella, de ce nu?
2: Numai decât.
4: De două ori cu 4 ani.
2: Așa.
4: Doamna Stella, doresc și domnul Adi Carp cânticul de Plăieșei, ca nevasta mea frumoasă, nu ești la dumneavoastră. Așa. Pentru soția mea Tamara, pentru doamna Stella, noastră, cred că tot e simpatică și vrem să o vedem și la televizor, poate i-a dat domnul și ne uita.
2: Da.
4: Pentru toate damele noastre care ne sună în toată ziua, de luni până vineri, pentru asta, Gheorghina, Maria, așa, toți, pentru toți Nicolae.
2: Așa.
4: Nu, pentru toți Nicolae, numai decât. Asta e și mai mult Nicolae decât Ion. E Vasile cu soția Emilia de la Elizaveta Bălți. Pentru toți lucrătorii mei care au lucrat în telecomunicații. Doamnul, eu am vrut să întreb de aici, care a sunat acum nu de mult, ne-a dat ni felicitare lui domnul Ion Surd, aici de la Florești, da, au spus.
1: Sincer,
4: Valentin.
1: Sincer, n-am reținut, dar dacă așteptați un pic, chiar...
4: Valentin, da?
1: De la Florești, da. De la Florești a fost.
4: Eu deși vă întreb, domnul Carl, că am lucrat 10 ani master acolo și am pus sute de telefoane. Cineva cred că mă știe. Dar eu am uitat, că nu de mult eu sunat la Briceni. Tot am lucrat 10 ani, 15 ani urmă, cum am mă găsit pe mine, pe domnul Ion Sudo.
1: Am înțeles.
4: Hai, mulțumesc, mă să ascult. Mulțumesc, mă să ascultați. Suntem colegi.
1: Da.
2: Sănătate.
1: O zi bună, mulțumim să dăm citire și mesajul lui rămas acolo. Doamna Silvia Dobândă ne salută, bună ziua. Mulți ani pentru sora mea Maria Plămădeală din raionul Criuleni. Vă rog mult melodia Două surori de Victoria Lungu. Mulțumesc mult. Mai luăm una pe telefon și după aia de muzică. Te rog mult, Stella?
2: Bună ziua!
5: Alo, bună ziua, doamna Stella!
2: Bună ziua!
5: Vă sună din Iedeș, Brânzeni, Constantin.
2: Domnul Constantin, ne bucurăm foarte mult.
5: Da, vă salutăm pe dumneavoastră în casele noastre ca auditoare nouă, nouță, da. Nepurtată.
2: Mulțumim tare mult.
5: Da,
2: ia să vedem mesajul. Adil,
5: salutăm.
1: Da, și eu vă salut cu drag.
2: Aveți un mesaj astăzi?
5: Da, și aș vrea să fac o dedicație pentru toți ascultătorii noștri fideli, pentru toată diaspora noastră care sunt plecați peste hotare. Și aș vrea un cântec de doamna Viorelia, Vorbește Inima.
2: Așa, numai decât că o să răsune și această piesă.
5: Da, vă doresc o zi frumoasă în continuare dumneavoastră și cât mai mult și cât mai bine să mai intrați prin casele noastre, cu cât mai mult.
2: Numai decât. De luni până vineri, dacă ne așteptați, noi venim cu tot dragul în casele fiecare.
5: Da, vă așteptăm cu mare drag.
2: Sănătate și ne
5: domnul
2: mai auzim.
5: Domnul Adil, așteptăm. Da, la revedere și o zi bună în continuare.
2: La revedere.
1: La revedere, o zi bună în continuare vă dorim și noi. Hai să trecem repede. Venita e un mesaj din partea lui Sandu Cegolea.
2: Sandu, salutări. Mulțumesc din suflet pentru mesajele tale în privat astăzi. Mulțumesc. Un băiat tare talentat, apropo, chiar talentat. Așa că te așteptăm în toată ziua cu mesaje frumoase și de ce nu cu un apel telefonic chiar.
1: Da, și mai avem ultimul mesaj venit pe Facebook din partea doamnei Mariana Untilă. Bună ziua, vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru nașa noastră Rodica Țurcan. Astăzi împlinește vârsta frumoasă de 50 de ani. Dragă nașă, unde a rămas cu mesajul? Dragă nașă, la mulți ani, astăzi îți dorim din inimă sănătate, liniște, iubire și bucurie alături de familia ta minunată. Îți mulțumim pentru grijă, bunătate și sprijin. Că s-a dus un pic mesajul, pentru bunătate și sprijin pe care ni l-ai oferit mereu. Ești un om deosebit și o binecuvântare în viața noastră. Să ai parte de ani frumoși, împliniți și de multe motive să zâmbești. Te iubim și îți mulțumim că ești nașa noastră. Cu drag semnează Fini Ion și Mariana Untilo. Cu drag spune și noi, doamne Rodica Țurcan, la mulți ani, la vârsta minunată de 50 de ani pe care o împlinește astăzi. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Adi Carp și Stella Cotogoi vă urează să aveți parte de timp frumos în continuare. Muzică bună avem în aceste clipe să oferim ascultătorilor noștri, după care ne reîntoarcem în cele ce urmează. Îl ascultați pe Ștefan Roșcovan.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors, am revenit alături de voi, dragi ascultători, alături de Stella Cotogoi. Astăzi tot vă ținem companie până la 14 și ținem să vă reamintim că ne puteți suna și în emisie directă. Dragă Stella, ia mai zi un alu așa cu putere.
2: Bună ziua, ia să vedem cu cine avem onoarea.
3: Bună ziua, doamna Stella, bună ziua, doamnă,
1: domnul Car. Da, bună ziua. Ziua.
3: Vă sună doamna Gheorghina din satul Domneaș, care e unul Godin.
1: Da, doamna Gheorghina.
2: Ați primit deja un cadou muzical ați primit, da? Pentru dumneavoastră ați ascultat.
3: N-am înțeles.
2: Ați primit un cadou muzical în adresa dumneavoastră a fost, ați auzit?
3: Da, da? am auzit, așa. Mulțumesc frumos, Ion Surdu, și ieri am auzit și azi tot, mulțumesc frumos. Și doresc un cântic din Zinuța Julia, Mama mea rază de soare.
2: Așa, numai decât o melodie tare frumoasă, o să răsune pentru toate mamele, pentru, nu știu, toate femeile din lume, așa, cu mare drag.
3: Mulțumim. Mulțumesc frumos pentru toți fidelii, pentru toți ascultătorii și vă doresc o zi bună, cu sănătate și vă zic la revedere.
2: Mulțumim mult,
1: dragă doamnă Gheorghina, vă salutăm și noi cu mare drag. Spuneam că până la ora 14, vă așteptăm cu drag în emisie directă la 0787001129. Toate gândurile cele bune sunt așteptate să ajungă în emisie directă. De ce nu? Dacă reușiți cu drag, vă așteptăm să pășiți pragul studioului nostru. Avem și mesaje venite pe pagina noastră oficială de Facebook, acolo unde avem și legătura telefonică, legătura video din studio și audio.
2: Da, de data asta e tu, de la Sandu
1: Cegolea. Sandu Cegolea, da. Sandu a uitat să dea mesajul pentru ambii și a zis, iată să mai dau un mesaj.
2: Mulțumim!
1: Doamna Mariana Untilă, pentru Nașa, rog foarte mult un cântec la alegerea dumneavoastră, o să fie cu siguranță. Să mai luăm un apel telefonic.
2: Alo, bună ziua! Alo!
4: Alo, bună ziua!
2: Radio Dar, da?
4: Da, doamna Stella, da?
2: Da!
4: Radio Dar. Eu vreau că nu sunteți azi în minte, că domnul Ciobănașu vă sună.
2: Da.
4: Nicolae cu Jocari.
2: Așa.
4: Că a sunat și ieri și ieri. Îl salut pe domnul Adi, că am crezut că nu merge programul azi, dar văd că...
1: Cum să nu meargă?
4: Nimerit. Vă salut cu drag domnul Ciobănașu,
1: Tomiceniu
4: Gheni. Da, mulțumesc mult, domnul Adi. Dumneavoastră niciodată nu m-a supărat, dar doamna Viorele, că mi-a laudit de dată, toată vremea, ceva ea pe mine m-a spărat cu cuvinte, că zice îmi zice Ciobănaș. E foarte bine când cineva, un ascultător, să aibă ceva, adică o denumire frumoasă.
2: Așa.
4: Și denumirea asta mie îmi place. Cum este denumire la radio sau așa?
2: Da.
4: La ce se dice, Iană, că deci nu vreau să ne-mi educ aminte.
2: Cred că nu v-ați supărat tare, nu? Nu v-ați supărat.
4: Nu m-am supărat. Eu pe o leac pe doamna Viorelea sunt supărat.
2: Nu trebuie.
4: S-a grăit. Că nu trebuie să zici domnul Ciobănașu. Nu, spun Nicolae, dar mie nu-mi place. Dar mie am stat așa de clici, așa de porec l-am stat, îmi spune Nicolae Ciobănașu. Așa. Ciobănașu.
2: Spuneți.
4: Păi ea că de stătătă am lucrat că eu, doamna Stella, n-arăt chiar ca un cioban. Sunt om rând ca toți oamenii. Arăt foarte bine, dar am lucrat în domeniul ăsta. Sunt construcții și în agricultură și...
1: Domnul Nicolae, nu e problemă. Domnul Nicolae, nu e problemă. Hai să vedem, să trecem repede la subiect, că nu prea avem minute multe.
4: Da, bine, am înțeles. Pentru Siege, pentru doamna Recipient Falești, pentru toți noștri ascultători, pentru Radio Dar, pentru familia noastră, suntem o familie mică, dar trebuie să ne mai distindem, să... Mai fie ascultător și de la Cahul, și de la Leova, și la Cimișlia, și de la Nord, și de la Sud, și de la Centru.
2: Așa,
4: să fie. De la Călăraș, de la Ungheni am auzit, de la, să mai este încă o localitate, cum aș spune, de Leușeni, de mult nu s-au auzit. Și mai mult, adică nu sunt atâta cânci, dar lumea spune să-i aud vocea, asta e principal.
2: Așa.
4: Bine.
1: Mulțumim,
4: da.
1: Domnul Nicolae.
4: Nicolae Ciobanașu, și ascultăm de cântecul de Anastasiei Lazariuc, Viorele, dacă poate.
1: Viorele cântă, deci, ca să fie pe înțelesul nostru, melodia Viorele o cântă Alexandru Lozanciuc.
4: Da, și este și Anastasia Lazaruc. Nu. Hai puneți care vrați
1: de care una. Bine, da. Mulțumim.
2: Da.
1: Hai,
2: mulțumim.
1: Da. Hai să fie cu bine.
4: Vă doresc o zi bună și la revedere și toate cele bune și succes la muncă. La revedere.
2: Mulțumim.
1: Mulțumim, domnul Nicolae. Hai să trecem repede, înainte de a da melodie și publicitate, hai să dăm repede citire mesajelor sau le lăsăm după publicitate, nu? Hai repede pe acesta, îl dăm citire și după aia mai avem un apel. Ne salută doamna Valentina Aga Pavlic. Bună ziua, dragă Stella și Adicar, vă urmăresc cu mare drag. Am fost invitată în emisiune la dumneavoastră și m-am simțit foarte bine în casa emisiunii dumneavoastră. Și aș dori să ascult un cântec interpretat de Adicar. Adi, ai toată stima și respectul din partea mea și a familiei mele. Mulțumim mult, doamna Aga.
2: Mulțumim.
1: Doamna Valentina, vă mulțumim. Domnul Alexandru Cutcovski în Nebaru să ne scrie salutare din Fălești. Ne salută. Cine ne mai salută?
2: Vai, doamna Violeta Cerete, uite că aici sunt ascultători și din satul Drochia. Salutare la toată lumea, vă mulțumim pentru susținerea dumneavoastră. Scrie salutare de la satul Drochia. Vă susținem mult, mulțumim tare mult și tare plăcut.
1: Zi una lor.
5: Salută și domnul Adie.
2: Da! Vai, nu am fost dezmerdată de mult așa, mulțumesc. Bună ziua!
5: Vă sună Eugenia Rispin Fălesc.
2: Așa.
1: Doamna Eugenia,
5: spuneți. În această zi frumoasă cu soare, vrem să dăm o felicitare pentru Ludmila Bătuc, din satul Borogani, raionul Leova. Acum ea locuiește la Franța. El și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie îi transmitem un mic mesaj. Sincer, felicitări, urât de bine, voie bună și noroc, multă, multă sănătate, dragoste și împliniri. Mai ales să vă ajute Dumnezeu în toate. Ludica, în această zi îți doresc să te bucuri numai de emoții frumoase. Să fii fericită, iubită, de Dumnezeu păzită și de îngeri ocrotită la mulți, mulți ani.
2: Mulți ani.
5: Felicitarea vine din partea fratelui Mihail Bătuc din Borogani, de la mama și tata socru, Maria și Victor Jalobă, din partea lui cumnăță Calenuta, din partea la cei doi copii, Drăgălaș, Valentina și Vladimir. Și la mulți ani să trăiască alături de familia ei iubite. Sau au vrea clinticul și Dumnezeu să o ierte, mămica ei are jumătate de ani când o decedat. Și din partea lui Verișorii, felicitat, din partea lui Nana Jănică, eu...
1: Haideți, mă repejor, că avem publicitate.
5: Am botezat-o.
1: Merge, vine
5: Natalia cu covei, fetița mea.
1: Bine.
5: La toată lumea o zi bună și felicitări.
2: Pentru doamna Ludmila, numai decât că va fi această melodie.
5: Pentru doamna Ludmila, mulțumim!
1: Da. La revedere!
5: Să aplauză dacă se poate! Să aplauză dacă se poate!
1: Au venit și aplauzele. Mulțumim! Dragilor, vine peste noi publicitatea. Uneori mai repejor, mai repejor, mai repejor. Zinuța Julia se aude pe fundal cu melodia Mama mea rază de soare. Vine Alexandru Lozanciuc, vine publicitatea și apoi Natalia Cucovei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
2: Atunci

0: de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Și iată, ne reveniți în studio după pauza de publicitate și după melodiile mai sus solicitate. La pupitru și la microfoane sunt Stella Cotogoi și Adi Carp. Suntem cei care astăzi vă deschidem larg ușile, indiferent că ne scrieți din depărtări, că ne telefonați din depărtări, ori ne telefonați de aici, de acasă, din Republica Moldova, sau ne scrieți la fel de acasă. Până sună, da, nu sună puțin, sună, iată-l, alo.
2: Alo, bună ziua.
3: Bună ziua, doamna Stella, bună ziua, doamna Adi Carp.
1: Bună ziua!
3: Poate vă sună de la, Drogea, Nicolae.
2: Așa, domnul Nicolae, cu mare drag.
3: Doamna Stella, am vrea să ascultăm o melodie de Diamanta Patereu, Sofianc, când și eu.
2: Așa.
3: Pentru vecina mea, că e Sofianc, din raionul Drogea. Vă rugați să puneți melodie, sunăm numai decât să facă lucrurile ta.
1: S-a făcut, e deja plasată. Să vă fie de bine. Mulțumim!
2: Mulțumim, o zi bună!
3: Sănător.
2: Mulțumim, de asemenea!
1: La revedere, pe curând! Hai să o să luăm apeluri din ora următoare, pentru că avem și mesaje venite pe Facebook. Ne salută Mihai Petrari. Bună ziua, vă salutăm de la Berlin. Vreau să dau o dedicație muzicală colegului meu, Cristofor, de Alexandru Lozanciuc. Hai să nu încurcăm beția, vă ascultăm cu drag și o zi frumoasă. Această melodie, de fapt, o cântă regretatul Nicolae Sulac, dar dacă o găsim, sigur o punem și în interpretarea lui Alexandru Lozanciuc. Ne salută doamna Leona Muterică. Bună ziua, salutări de la Dondușeni. Doresc o melodie despre familie, o zi bună și succes în toate. Ne salută și bunul nostru prieten Ion Răilean. Ionica ne salută, salutări din Sunny Beach, cu mult soare. Ce n-aș da să fiu la Sunny Beach eu acum.
2: Salutări.
1: Ne salută și prietenul tău de viață, Stanislav Cotogoi, salutare, o săptămână frumoasă să aveți, salutare, Stanislav, te salutăm.
2: Mulțumim.
1: Soțul Stelei, un clarinetist și un saxofonist de nota 10. Ne salutăm cu drag. Ne salută și Olga Martin, bună ziua și o îmbrățișare de la sudul Italiei, din Neapoli. Sănătate și o zi frumoasă, o zi minunată să aveți. Dragilor, vă salutăm. Vine peste noi ora exactă. În acest moment, Diamanta Patereu se și face auzită cu melodia de Doamne la Sofiancă. Dincolo de ora exactă, după știrile ore exacte, alături de Stella Cotogoi, o să vă așteptăm în cea de-a doua oră. Până atunci, audiție plăcută vă dorim!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a dobărât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14.

0: Am revenit în emisie direct, exact după știrile ore exacte, la pupitru, Stella Cotogoi și Adi Carp. Vă salut încă o dată și la mulți ani o spunem celor care astăzi sunt mari sărbătoriți.
1: Da, la mulți ani toată lumea, vă salutăm cu tot dragul și văd că avem și mesaje noi aici pe pagina de Facebook.
0: Stai că avem și apeluri telefonice.
1: Așa, ia să vedem.
0: La 0787 00129 avem un apel.
1: Alo, bună ziua! Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Da!
0: Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Așa, Ocnița, bun găsit! Da.
2: Îi doresc foarte mult o soție mie.
1: Cum îi spune soție?
2: Căreace Olga Mihalna, sănătate.
1: Așa.
2: Și la prietenii noștri de familie, care chiar nu au ajutat pe noi.
1: Da.
2: Găreace Ruslan Pauci.
1: Puteți aparatul de radio să dați puțin mai încet? A dumneavoastră aparatul de radio, puteți să dați puțin mai încet că se face microfonie?
2: Da.
1: Da, mulțumim, așa.
2: Și găreacii Spărgină Ivană.
1: O melodie, ceva?
2: Da, le doresc mult sănătate. Și comisarul de poliție din Ocniță, Vadim.
1: Domnul Vadim. Da.
2: Da, eu am făcut sistem asta de poliție și vreau un cântec de poliție.
1: Așa.
0: Ok, o să pregătim ceva special.
1: Mulțumim.
0: E vânt afară,
1: da, probabil.
0: Nu uita că avem vânt. Și dumnealui ne telefona de afară și se auzea vântul ăsta. E efectul natural, să știi.
1: Am înțeles,
0: da. Până ne mai vin apeluri în emisie directă, hai să dăm citire și mesajelor pe care le avem acolo pe Facebook. Ne salută doamna Lidia Tabără. Salutare, Radio Dar. Vreau să-l felicit pe tatăl meu cu împlinirea frumoase vârste de 85 de ani. La mulți ani și îi dorim numai bine, ce se mai scrie acolo, îi dorim sănătate din partea fiicei și a feciorului și a nepoțeilor. Vă rog foarte mult o melodie de Doina Arsenii la alegerea dumneavoastră, o zi productivă să aveți.
1: Felicitări! Like.
0: Și mai avem un mesaj, ne salută Gheorghe Guma. Bună ziua, vă rog o melodie de Gheorghe Țopa, Viață, fir de ață. Mulțumesc și o zi bună să aveți. O să fie și o melodie de Gheorghe Țopa. Ia să vedem ce avem noi despre polițiști. Avem, hai că am găsit, să știi că avem mai multe melodii despre polițiști.
1: Pentru toți polițiștii care sunt la datorie, cu mare și mare drag să răsune această melodie.
0: Eu am să pun melodia Nătăriței Olaru, polițist. Chiar vreau, să ascult melodia, n-am ascultat-o. Va fi o premieră și pentru mine. Între timp, voi cei care sunteți alături de noi, să nu uitați de faptul că ne puteți telefona la 0787 00129, ori ne scrieți pe Facebook. În continuare, vă salutăm cu drag, la mulți ani spunem celor sărbătoriți astăzi. Vine Nătărița Olaru să ne cânte melodia Polițist. Audiție plăcută vă dorim!

0: Nu știu dacă ai observat, eu între timp am și învățat cânticul ăsta,
1: da,
0: Natalie Ularu,
1: da, da, da, da.
0: Despre polițist. Între timp, da, stăteam și mă gândeam, analizam niște chestii și mi-am dat seama că am trecut în cea de-a doua oră și nici n-am prins de vreme cum am trecut pragul acestei ore. Avem un mesaj de salut din Franța, ne salută Vitalie Matolin, ne salută tocmai de departe, de acolo de unde cred eu că e cald și bine, ca și la noi acasă de altfel.
1: Salutăm, salutăm toată lumea de altfel. Ai văzut, am primit astăzi mai multe mesaje peste hotare, da? Asta e spre bine, cred că.
0: Pentru că a fost o perioadă în care nu s-a făcut live-ul pe Facebook și erau dornici,
1: așa,
0: doritori cei de acolo de departe să ne asculte, să-și lase mesajele, să-și spună binevoința și dorința pentru cei de acasă, pentru cei la care țin mult. Până la ora 14, prieteni buni, vă așteptăm și pe Facebook, pe pagina noastră oficială Radio Dar, se cheamă pagina noastră. Puteți să veniți și la 0787 0129 în emisie directă cu gândurile și mesajele cele speciale. Sau ne scrieți pe WhatsApp sau pe Viber, nu e un deranj deloc. Vom da citire mesajelor cu mare, mare drag.
1: Chiar vă îndemnăm să ne scrieți cât mai mult, chiar dacă nu aveți o dedicație specială, da, dar pur și simplu un salut de bine, să știți că noi o să-l citim cu mare drag și o să fiți auziți, de ce nu, de foarte și foarte multă lume, pentru că avem o comunitate totuși frumoasă și suntem auziți pretutindeni. Vă îndemnăm.
0: Ia să vedem unde am rămas noi cu melodiile solicitate, ne-am luat cu vorba. Și am cam uitat de dorianțele ascultătorilor noștri. O ascultăm în cele ce urmează pe Doina Arsenic cu melodia Nicolae vecinul meu, după care vine și Gheorghe Țopa cu melodia Viața fierdeață, melodii solicitate mai devreme. Stăteam și mă uitam și stai că văd acolo, zic Doina Arsenic, Gheorghe Țopa. N-am reușit să pun. Merem cu melodiile, după care revenim. Rămâneți alături de noi, prieteni buni.

0: până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în emisie directă, alături de Stella Cotogoi. Sunt, dragilor, aici în emisie până la ora 14 și până la 14 sper că reușiți să veniți cu apeluri la 07870-0129. Stella, ai un mesaj acolo.
2: Da, domnul Aurel Marcu este constăteanul meu de altfel și de aceea îl salutăm cu mare, mare drag. Știu că este în depărtare.
1: De asta și-am lăsat să citești tu mesajul.
2: Am înțeles. Îi salutăm, da, numai decât pe cei plecați. Știu că poate dorul e mare, dar uite, măcar așa, prin mesaje avem posibilitatea să ne mai auzim și să ne reauzim.
1: Hai să-ți spun un secret, nu prea l-am spus la multă lume. Așa. Domnul Aurel, apropo, a fost și în studioul nostru la radio și a băut cafea cu mine în studio.
2: Da.
1: Noi ne cunoaștem de mai bine de 5 ani.
2: A, așa, uite, vezi cum ne cunoaștem între noi. Da, mulțumim tare mult. Vă reamintim, dragii noștri, puteți să ne scrieți mesaje, uite, aici pe pagina de Facebook sau, desigur, apelurile dumneavoastră sunt așteptate cu mare drag. Noi, de fiecare dată, ne bucurăm de fiecare voce. Da, live, totuși, când te auzi, e altceva.
1: Și când te auzi și când te vezi, de... e altceva, evident.
2: Da.
1: Eu zic să fac o probă, să înțeleg dacă am găsit melodia. Hai să nu încurcăm beția, oameni buni cu omenie, să văd dacă e cântecul pe care l-au solicitat cei din Berlin, cei din Germania, să vedem. Doar ăsta e, Nicolae Sulac. Ne cântă, ne amintim de regretatul Nicolae Sulac și de tezaurul incontestabil rămas, lăsat, nouă drept moștenire. Prieteni minunați, până la 14 nu uitați că vă aștept în emisie directă. Iar acum, ascultă melodia.

0: Dacă ni s-a solicitat mai devreme o melodie despre familie, am decis să punem pe post melodia interpretată de către Costi Burlacu și Corina Țepe și Am familie bogată. Între timp, da, zi.
1: Da, am vrut să spun o piesă tare, tare dragă sufletului, chiar o piesă reușită.
0: Apropo, domnul Aurel Marcu îmi scrie, cred că ne scrie ambilor nouă. De grabă vin iarăși la radio, să
1: înțeleg. Așteptăm la cafea, da. Vă așteptăm cu drag.
0: Bă, dacă tot facem invitația la cafea, hai să le spunem tuturor că avem cafea foarte bună, foarte gustoasă de altfel. Și dacă reușiți să ajungeți pe la noi, pe aici, prin regiune, dați o tură, nu vă fie frică. Noi, exact după cum poartă numele radioul nostru, dar facem câte un dar, câte o cafea gratis pentru toți. Avem un mesaj venit pe WhatsApp din partea domnului Gheorghe Gumă. Bună ziua, vă rog o melodie la dorință, interpretată de către doamna Stella. Cu drag semnează doamna Raisa din Șoldenești.
1: Mulțumim.
0: Rămâne să alegi tu melodia, că eu vorba
1: se poate și așa, da?
0: Eu nu am probleme.
1: Hai să fie ultima melodia mea, deoarece am lansat-o nu de mult. E despre nordul țării, da? Pentru toată lumea, deoarece poate și mai multe solicitări primim de acolo.
0: Mândră sunt de satul meu?
1: Da,
0: asta?
1: Da. Nu, de port, de al meu port.
0: Mândră sunt de al meu port.
1: Da.
0: Bine că ne-ai spus, mândră sunt de al meu de port. Dar asta cu portul e bună.
1: Da.
0: Dar pot să spui și invers. Mândră sunt de al meu port, adică portul nostru de la Giurgiulești.
1: Ia uite câte semnificații, nici nu m-am gândit că am, când...
0: Avem un apel telefonic, te rog mult.
1: Salut. Bună ziua. Alo. Dar nu știu de ce.
2: Bună ziua.
1: Așa.
0: Mai încetişor. Da, vorbiți.
2: La Judar, da?
1: Da. Spuneți, noi vă ascultăm.
2: Adi, vă rog frumos, vă doresc sănătate, dar din partea Natalie un cânt frumos pentru mine.
1: Așa, uite, vezi?
2: Cânteți frumos, toți cântile Natalie sunt frumos.
0: Eu cu emoții când vorbesc despre cântece. Mulțumim frumos, vă salutăm cu mare drag.
1: Mulțumim, o zi bună, mulțumim pentru apel. Uite că avem un mesaj venit tocmai de la Dorohoi.
0: Doamne,
1: cât de plăcut, da. Bună ziua, doamna Stella, domnul Ade, ascultăm cu mare drag și la Dorohoi. Radio Dar, felicitări pentru emisiune și mult succes în continuare. O melodie pentru toți ascultătorii, vă îmbrățișez cu mult drag și noi vă îmbrățișăm.
0: Semnează Pohaci.
1: Pohaci Margareta, doamna Margareta, mulțumim tare și tare mult. Uite că suntem ascultați și acolo la Dorohoi.
0: Cât de tare mie mi-s dragi prenumele astea românești, ale noastre, autentice.
1: Da.
0: Margareta, Viorica,
1: sunt foarte, Brândușa, foarte,
0: adică sunt nume foarte vechi și foarte... Și Stella, îți dai seama că tot nu e un nume novice, un nume de al nostru.
1: Da.
0: Ce avem? Ce avem de ascultat? Avem de ascultat Mândră sunt de al meu port, de la Giurgilești.
1: Așa.
0: Mai avem un apel telefonic.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: O să întreagă mea frumoasă și voioasă și dea Dumnezeu mult sănătate. Domnul Valentin, Roichea Dumbușeni.
1: Așa, domnul Valentin, cu mare drag vă salutăm.
3: Da. Și vreau să-i dedic un cântec pentru ceea mea.
1: Da.
3: Tot neam în el. Tot nu mă înconjoară un cântec
1: de repertoriu?
3: Ia de carp.
1: Așa.
3: Un cântec ceva de veselie.
1: De veselie. Domnul Valentin, cum îi spune soției?
3: Doamna Silvia.
1: Doamna Silvia. Cu mare drag pentru doamna Silvia din partea soțului, cu mesaj de felicitare. Desigur, Adi Carp o să ne vină cu o melodie frumoasă.
0: Eu mă, te emoții, după viziul meu din ăștia.
3: Da, mă scuzați, am urat de emoții.
0: Vă salutăm cu mare drag și o zi bună vă dorim. Să vă trăiască toată lumea dragă și soția.
3: Doamna Adi, doamna
0: Stella.
3: Da, frumoase, voioase, mult sănătate, voie bună.
1: Vă îmbrățișăm cu tot dragul.
0: Vă salutăm.
1: Știi. Emoțiile sunt mari, da.
0: O melodie veselă, să știi că am pregătit o melodie și din repertoriul lui bunului meu prieten Adi Carp. El o să cânte ceva mai târziu. Pentru că mai avem ceva minute, mai avem cât mai avem. Avem un 2 minute bune, 2 minute mai avem la dispoziție până să trecem la melodii, pentru că va veni mai târziu și pauza de publicitate. Dacă reușim să mai luăm un apel telefonic, cu drag o să salutăm pe cineva care va reuși să ajungă între timp. Nu uitați că până la ora 14 mai puteți lăsa mesaje și pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar se cheamă pagina noastră, pe WhatsApp, pe Viber ne mai puteți lăsa mesaje, iar numărul nostru de telefon este unul destul de simplu, destul de cred eu cunoscut, 0787001 29. Stella Melnik Otogoene cântă, coprezentatoarea mea de astăzi, o ascultați cu mare drag și dacă vă plac melodiile, le puteți solicita, de ce nu? Audiție plăcută vă dorim, avem și publicitatea, ne reauzim dincolo de publicitate.

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept!

Și timp ce vine publicitatea peste noi, avem un mesaj proaspăt venit pe Facebook. Ne salută Marian Ciobanu. Bună ziua de pe celălalt mal al Prutului. Vă salută domnul Ciobanu. Aș dori o dedicație muzicală la alegerea dumneavoastră pentru colegii mei Marius și Mihai. Vă mulțumesc mult. Vine după pauza de publicitate pentru Marius și Mihai o dedicație specială din partea lui Marian Ciobanu. Vă salutăm și noi din Chișinău. Să aveți parte de timp bun și frumos.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Am ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi, Amiaza cu noi, la cârma pupitrului astăzi, dragilor, ați avut exact ca și ieri și ca și mâine doi prezentatori. Stella Melnic Otogoi este astăzi
1: alături de Ade Carp, desigur. Mâine da. Ne schimbăm cu locul sau cu...
0: Da, mâine tu gata ești șef aici. Eu te voi asista, adică voi vedea că totul să decurgă exact așa cum trebuie. De mâine, eu doar așa, știi, doar un pic. Doar un pic, restul vei fi tu cu primitul și cu răsplătitul ascultătorilor noștri.
1: Foarte repede a trecut acest timp, mai două ore trec așa, la fuga. Da, asta este...
0: Fuga e... sănătoasă și serioasă, știi cum e.
1: Noi încă o dată vrem să mulțumim tuturor ce astăzi ne-au dat, desigur, acele apeluri, ne-au dat mesaje atât de frumoase, am primit pe pagina noastră de Facebook, să nu uitați că mâine de asemenea vă așteptăm aici cu tot dragul să ne mai spunem un salut, să ne mai salutăm, să dăruim emoții frumoase, dedicații frumoase tuturor celor dragi. De luni până vineri.
0: E evident. Evident că îi așteptăm pe toți cu gândurile cele bune și frumoase și minunate, evident. Bunii noștri, cu astea fiind spuse, ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Mulțumim mult și celor care au lăsat mesaje

0: Cei care vă salută și vă urează în continuare să aveți parte de timp frumos, rămâneți alături de radio, dar bune toate, noroc, fericire, sănătate, astea sunt lucrurile importante pe care vi le dorim să le aveți în permanență. Și pe final, muzică, evident.
1: Sănătate și aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: zis gata.
1: Da, hai să vorbim oamenii strofuri.
0: Nu mă interesează, nu vreau să te aud, nu mă mai vreau.
1: Ascultă-mă și pe mine un pic. Ok, am greșit, am greșit, am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești. Lasă-mă face că vreau să te

0: aveți de treabă. Așa să vă cerbeșe.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: joacă așa bioi.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării

0: Unite, în 24 de grupuri, au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare.

0: Care instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicu Șordan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicu Șordan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a dobărât o dronă în zona Sulina, Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru. 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Primele stimulente pentru amalgamare. 81 de primării au primit 10 milioane de lei. Un număr de 81 de primării reunite în 24 de grupuri au primit în total 10 milioane de lei de la guvern pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară. Până în prezent, 175 de administrații publice locale au adoptat deciziile finale privind participarea la proces. Pentru acordarea primului stimulent financiar în bugetul de stat pentru 2026, au fost prevăzute aproximativ 170 de milioane de lei. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare viitoarelor primării amalgamate. Sprijinul acoperă elaborarea documentelor necesare unirii administrațiilor, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice, precum și elaborarea planurilor de reorganizare și integrare instituțională. Presa rusă acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicușor Dan despre drone. Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României Nicușor Dan, după dobărârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București. Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă în zona Sulina-Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României. Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip

0: Shahed, utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunță că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor. Pescuit ilegal pe Nistru, 17 pescari amendați cu peste 12.000 de lei. Inspectorii de mediu au verificat 134 de persoane care practicau pescuitul pe râul Nistru și au întocmit 17 procese verbale pentru încălcare legislației. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 12.000 de lei, iar prejudiciile cauzate mediului au fost estimate la 4.600 de lei. Acțiunile de combatare a braconajului piscicol și de prevenire a încălcărilor legislației de mediu s-au desfășurat în perioada 25-26 iulie în raioanele din estul țării. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: în filme.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Termina. Ai, canta que eu te pun pe mâna.
1: La mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască.
2: La mulți ani trăiască.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.